0: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
1: Dragi slušaoci, sad ćemo da idemo napred sa raspored bogosluženja od naše crkve u Brisbane i za Zlatne obale. Hvala.
2: Dragi slušaoci, članovi i prijatelji, ovo je sada raspored za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, svetonik za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, svetonikolaevski